0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر تلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو لخبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
3: دعنات الحق یاسینی سلامونه و منه. بلجیم که در روپای طولنی او د طالبان حکومت د زینو افغان و کدوالو پر ستنولو او کنسیلی چارو خبری کردی. اروپایی چارواکی وای دا یو تخنیکی غونډه وه، خو د بشري حقونو ځینو فعالانو په دغې ناستې نیوکې کړي.
4: دا زما لپاره ټکان ورکوونکې ده. دا هماغه طالبان دي چې نجونې یې له ثانوي زده کړو منع کړې.
3: یو شمېر افغان پناه غوښتونکو هم د یو شمېر کډوالو احتمالي ستنولو باندې اندېښنه ښودلي.
5: افغانان ډېر په بدبختۍ باندې دغه د افغانستان نه راځي تر اروپا پورې. نو په کار شي د اسنادو په ورکولو کې اروپایي ټولنه باید د افغانانو سره باید لږ اسانتیا رامخته کړي.
3: نن د کونډو نړیواله ورځ ده.
6: یو لک پنځه اویا زره کونډې له موږ سره ثبت، زیاتره په دې کې مستحق ګڼل شوي دي.
3: او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اسلام آباد ته تللی دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زمونږ غږ له بی بی سی په دویمې سترګې خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی په بروکسلز کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره کتلی دي. د طالبانو په حکومت کې یوې سرچینې بی بی سی ته ویلي چې په دې ناسته کې د ځینو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په ګډون د افغانستان کونسلګریو کې پر خدمتونو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت سرچینو بی بی سی ته وویل چې دا غونډه ګټوره وه او هیله یې څرګنده کړې چې دا لیدنه به اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته کونسلګریو کې د پراخو خدمتونو وړاندې کولو پیلامه شي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو پر دې ناستې نیوکه کړې ده. تفصیل له سمیع الله موسازی ناورو.
7: د طالبانو حکومت د دیپلاوی مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې سیاسي څانګې مشر عبدالقهار بلخی کوي چې د دې وزارت ویاند هم دی. دا ریاست د اروپایي هیوادونو د چارو مسؤلیت پر غاړه لري. سرچینو د نوم نه ښودلو پر شرط بی بی سی ته ویلي د غونډې د اجنډا اصلي موضوع په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لپاره د پراخو کنسلګریزو خدمتونو بیا پیلول وو چې په کې د باور جوړونې اقداماتو اړتیا، کنسلګریز حضور او د کډوالو بیرته سنیدو باعزته بهیر شامل وو. افغانستان کې واکتر طالبانو له بیا رسیدو وروسته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت د نه پیژندلو له امله افغان سفارتونه او کنسلګری وتړل شوې. د طالبانو حکومت دی باوري سرچینو د غراض بي بي سي ته ویلي چې د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې ګټورې وي او په وینایي دا هیله شته چې دا به اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د پراخو کنسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لارې چارې برابرې کړي. د اروپایي ټولنې چارواکو لا د غونډې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د غونډې له پایل وړاندې د اروپایي کمیسون ویاند مارکوس لومرت وویل دا یو تخنیکی غونډه ده.
8: دا په بروکسل کې د افغانستان د چارسنبال ادارې له استاد سره تخنیکي غونډه ده. دا د هغې غونډې په تعقیب کېږي چې د تیر کال جنوري میاشت کې په افغانستان کې سوې وه. په تېر اکتوبر میاشت کې شلو غړي هیوادونو له کمیسیونه د کډوالو ستنولو په اړه د دې غونډې د برابرولو غوښتنه کړې وه. خبرې تر ډېره پر هغو کډوالو ورټولې دي چې جدي جرمونه یې کړي او یا یې امنیتي خطر رامنځته کړي. غړي هیوادونه د همداسې کسانو د ستنولو د لارو چارو په لټه کې دي.
7: نږدې پنځه کاله وړاندې واکته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اروپایي ټولنه د طالبانو حکومت استازي وربولي. د پلاوي غړو ته یوازې د یوې ورځې لپاره ویزې ورکړل شوې. دا یو ورځنۍ غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه چې د اروپایي ټولنې پلازمینه هم بلل کېږي. د بشري حقونو فعالانو له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو د ستنولو په اړه خبرداری ورکړی. دوی وایي دا چاره کولی شي ستانه کړل شوي افغانان له خطر سره مخامخ کړي او دا د اروپایي ټولنې انساني ارزښتونه کمزوري کوي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو اروپا ته د طالبانو د حکومت د پلاوي پر سفر هم نیوکې کړې دي. افغانستان کې د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ اروپا ته د طالبانو د حکومت د پلاوي سفر او هلته له چارواکو سره لیدنه په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته سپکاوی بللی. د طالبانو حکومت افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړه بندیز لګولای او په دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو پر کار یو لړ محدودیتونه لګولې دي. د بشري حقوقو فعالي او د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی یو وینا کې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت نه ورکوي.
4: اروپایی ټولنې طالب چارواکي بروکسل ته د کډوالو پاړه د یو جوړجاړي لپاره بللي. دا زما لپاره ټکان ورکوونکې ده او سخته پرې خوښینه یم. دا هماغه طالبان دي چې نجونې یې له ثانوي زده کړو منع کړې او هغوی یې جبري ودونو ته اړې کړې دي. هماغه طالبان دي چې د دې میاشتې پیل کې هرات کې لسکونه ښځې یوازې د دوی جامو له امله ونیولې. دوی د خپل سیستم له لارې چې پر جنسیتي توپیر ولاړ دی ښځې او نجونې

0: ټولنیز فعالیت به برخې کړي دي. اروپا باید داسې یو رژیم ته مشروعیت ورنکړي چې نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري ناورینونو مسؤلیت پر غاړه دی.
1: د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته لسګو نظر افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي، ځینې یې هلته د کډوالو په توګه منل شوي او ځینې لا د وروستۍ پریکړې انتظار کوي. ځینې نور کډوال په جرمونو کې ښکېل بلل شوي او سزاګانې هم ورکړل شوي دي. د هغه ډله کډوال دي چې یو شمېر کوربه هیوادونه یې د بیرته ستنولو پلان لري.
2: سمیع الله موسی و په ایټالیا کې میش د افغان کډوالو د یوې ټولنې مشر اختیار ګل مشرقیوال مې وپوښتلو چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ستنولو په اړه ولې اندېښنې راپورته شوي دي چې اسناد نه لري. هغه راته وویل
3: دا کوم ځل دی چې د جرمنی نه افغانان د هغه افغانان چې کوم مجرمین دي جرمونه کړي په جرمنی کې او ډیپوټیږي هغه ټول افغانان د هغې مجرمینو په ډیپوټولو باندې خفه نه دي. داسې کسان باید ډیپوټ شي چې هغه د هغه د افغانستان نوم بدناموي، هغه د افغانانو د قومونو نومونه بدناموي. خو که چېرته دغه یو بهانه وي چې د پلاوی راځي او د پلاوی د مجرمینو په نامه باندې خلک ډیپوټ کړي او د هغې نه وروسته د یو تګلاره جوړه کړي او لاره جوړ شي تر څو پورې نور افغانان چې کوم په نورو اروپایي هېوادونو کې دي او هغه افغانان چې منفي شوي دي او فکر کوم چې دا لاره هغې دپاره جوړېږي تر څو پورې دغه مجرمینو نه وروسته د ډیپورټ نه وروسته هغه افغانان هم افغانستان ته انتقال شي چې کوم افغانان دلته را دي خو
2: نه دغه اندېښنه بخنه غواړم مشرق وال سي افغانستان سي دلته کډوال په مسه دغه اندېښنه شته د علت سره
3: هم دغه علت دي چې ټول کډوال ډیر خپه دي.
2: نه نه دي دلیل چې لري چې دا اندېښنه لري چې کې دیش د نورو ته مغزيږي کوم مجرمین اوس لګل کیږي کې دیش راتونکو کې هغه کډوال هم لګل شي چې اسناد ته نه دی ورکړ شوی.
3: سبا کچرته دوی د سپورس مشکل باندې سفر کوي راځي او مجرمین لګي نو خو معلومه خبر ده دا خو ښکار خبر ده چې دی پسې بعد یو تګلاره به د اروپای اتحاد خو جوړ شو تر څو پورې هغه افغان کډوال چې په اروپای هیوادونو کې منفي شوي دي دا به ختم لیږل کیږي. دا د دوی لپاره ولاره جوړول دي د خلک راوتل راتل دلته په ویزې ورکول دي چارواکو ته د افغانستان به ټول لار اندې جوړ تر څو پورې دا افغانان هم لیږل شي. کوم افغانان چې کیسونه به
2: نو اوس د یو کډوال په توګه ساتي غوښتنه سره سکی دي شي
3: زموږ غوښتنه دا غره چې په وسنی وخت کې په افغانستان کې سره کوم حالات دي ټول نړۍ ته معلومات دي او د دې معلومات ستاره افغانان ډېر په بدبختۍ باندې د افغانستان ناراضي تر اروپا پورې نو په کار شي په دغه کې د اسناد په ورکولو کې اروپای ټولنه باید ډېره د افغانانو سره باید لږ اسانتیا رامخته کړي. ډېر نامي خلک چې هغه ته په افغانستان کې وظیفې ترسره کړي هغه نن سبا موږ ویل چې په جرمني کې په بلجیم کې په فرانسې نور هېوادونو کې هغه ته منفي ورکول کېږي. ولې منفي ورکول کېږي؟ هغه ته کارونه کړي وظیفې
2: وي منفي ورکول نه ستاسو هدف دا دی چې اسناد اسناد قبولي نه ورکول کېږي
3: بلکې سونه رد کېږي منفي کوي چې تاسو مطلب دا وطن پرېږدي.
2: ښه نو اوس دا غوښتنه نه منل کېږي فکر کې دا په ډېر شمېر افغانانو اثر کوي.
3: دا په ټول اروپا کې څومره اروپایي هیوادونه دي پر اروپایي هیواد کې بے شمیره په زرهاو انسانان افغانان اوسي کې دا به ټول د پر ډېر غټ خطر او ډېر مشکل مشکلات برابر
2: شي. خو موږ یو کتل چې سوپر وازونو کې افغانان کابل ته رسول شوی له جرمنی نه معلومات لري چې دغه کسان څوک چې په یو بل نوم ستنول کیږي یا جنایت کړی یا اسناد رد شوی هغه فاميلي ردیږي کورنۍ هلته پاتې
3: چې تر څو پورې سمره پورې موږ خبرې استو دلته خو معلومات تاسو ټول چې دلته جرم چې د فردي د هر کس جرم کې هغه غټي پورت کیږي دا غږ کورنۍ سره څه کار نه لري.
2: ها یعنی ودا اندېښنه چې د کورنۍ سره جلاوالې روړیال ته بش الته اندېښنې نشته.
3: حتما اندېښنه را پیدا کیږي چې ته مطلب ته ډیپورت شې او تاسو فامیل دلته پاتې د خپل غټ سره اندېښنه او تکلیف دي چې ته د کورشي او فامیل اروپا کې پاتې اولادونه د اروپا کې پاتې دا خپل غټه ستونزه ده.
2: په خپل خلکو تم دا یو درس دی چې هغه کسان جنایتونه کوي چې دغه پایلو ته باید متوجه اوسیږي.
3: بالکل او ټول افغانان موږ هم دغه کوڅه موږ راغلي اروپا ته په ځان پیسې مصرف کړي دي په خپل په مرګ او درد هم په ځان باندې قبول کړي دي اروپا ته راغلي دلته باید خوش ورته کو دلته باید نور خلکو ته انسانان ته باید مطلب تکلیف نه رسو دلته موږ د افغانان نوم بدرو خان کو نه باید افغانان نوم شرمو دا مهمه خبره ده.
2: په ایتالیا کې د افغانانو د یوې ټولنې مشر اختیار ګل مشرقي والو چې د طالبانو د حکومت په بلجیم کې د اروپایي ټولنې سره د هغوی د خبرو او په احتمالي توګه افغانستان ته د هغو کډوالو ستنولو چې اسناد یې رد شوي یا هم جنایتونه کړي دي په اړه سره خبرې کولې. په فرانسه کې د کډوالو د چارو فعال حفیظ الله میاخیل مې وپوښتلو چې اروپایي ټولنه د کومو علتونو له امله غواړي چې نه منل شوي یا هم په جرمونو کې ښکېل افغانان افغانستان ته ولیږي. هغه راته وویل
4: اروپایي هیوادونه دا چې اوس پریکړه کړې چې له طالب سره د افغان

0: کډوالو د بیرته ستنولو په اړه یو تفاهم وکړي، او ځینې افغانان چې جرمونه یې ترسره کړي دوی بیرته واستوي. دا بېلابېل دلایل لري. لومړی دا چې متاسفانه په اروپایي هیوادونو کې ځینې ښي اړخي ګوندونه ورو ورو واک ته رسیږي، لکه ځینې اروپایي هیوادونو کې، او دوی په حکومت باندې فشار راوړي، البته هم احزاب هم دغه عام خلک، ترسو هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه دا غوی دوسیه پرتی دي او جرمونه کړي تر اوسه نه دي افغانستان ته استول شوی، دی بیرته واستول شي. نو دا نه یوازې په دغه هیواد اروپایي هیوادونو کې، بلکې د اروپا په پارلمان کې دا خیاړ کې ګوندونه ورو ورو اوس واک ته رسیږي. نو همدغه وجه ده. بل دلیل دا ده چې متاسفانه دغه کوربه هیوادونه هم ځان ته قوانین لري، او زموږ افغانان چې دلته راځي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي، د دوی عامه نظم خرابوي، ځینې په جرایمو لاس پورې کوي. نو دغه هیوادونه اړ کیږي چې دا افغانان بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. د دې ترڅنګ د دوی دوسیه ل ډیر وخت نه د انتظار په حال کې دی، او تر اوسه پورې تفاهم نه شوای. نو دوی وزغړی چې د افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي.
1: سو معلومات لري چې د بسوم لشمیر کیوی د کسان او الته د بشري حقوقو سازمانونه هم صندوقنی په دې لري چې دا خلکو هم خپل حقوق لري الته افغانستان ته په کوم شرایطو کې ستنیږي، په دې باره کې ساندې نه شته.
0: البته شمیرې تر اوسه پورې داسې رسمي شمیرې نه دي اعلان شوې، خو یو څه زه باید ووایم چې په اروپا کې افغانان د پناه غوښتونکو په لومړي سر کې قرار لري. البته په آلمان، فرانسه او د اروپا په لویو هیوادونو کې
1: د شمیر له پلوه
0: د افغان پناه غوښتونکو شمیر ډېر دی. دا په دې معنا کله چې د افغان پناه غوښتونکو شمیر ډېریږي، نو همدومره بیا که دوی د دوی کیسونه رد کیږي، یا په دې معنا چې افغانان هم ډېر دي، نو رسمي شمیرې نه دي اعلان شوې. خداسي ویل کیږي چې تر 40,000 شاوخوا کې افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. بل د بشري حقوقو ځینې نهادونو، حتی د اروپا په پارلمان کې ځینې چې دغه د چپ ګوند

0: دیوی که د دوی د مصارفو نه نیولې که چیرته دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي دوی ته باید داسې شرایط برابر شي چې هلته د ژوند امکانات او شرایط ورته برابر شي، ځکه دوی په ډیرو سختیو باندې ځانونه اروپایي هیوادونو
1: ته کسان کېدی شي. ځینې کسان به استدلال وکړي هغه کسان چې جنایتونه کړي جرمونه کړي دي هغوی خو د جرم له امله استول کیږي.
0: ځینې کسان جرمونه هم کړي. اوس خبره یوه اندېښنه دا ده چې کله چې دوی دغه افغانان وباسي نو هلته ځینې نور افغانان دي چې د هغوی کیسونه رد شوي په دغه اروپایي هیوادونو کې، د دوی د پناه غوښتنه نه ده منل شوې. داسې ویل کېږي چې دوی هم په خطر کې دي، خو په دې اړه تر اوسه پورې داسې رسمي معلومات نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې او د اوس دپاره یوازې مجرمین اخراج کیږي. خو په هر صورت د افغانان که هلته ځي باید د ژوند شرایط ورته برابر شي. په دغو مذاکراتو کې باید په اروپایي هیوادونو باندې شرایط وضع شي چې په کومو شرایطو دا افغانان باید وایستل شي او په کومو شرایطو باید ونه ایستل شي. دغه ټول مسایل دي چې باید په دې برخه کې هغه حاکم چارواکي دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
1: د اروپا هم تاسو مت وړاندې اشاره وکړله چې د بیلابیل ګوندونه دي، یعنی اروپایي سیاست مداران هم بل لار نه لري په ظاهره.
0: البته په دې برخه کې سخت په اروپا کې د ځینو سیاسي ګوندونو د چارواکو ترمنځ ځین اختلافات هم رامنځته شوي. هغه د چپ ارخ ګوندونه چې دي هغوی نه غواړي چې دغه افغان طالب سره په دې برخه کې معامله وشي، افغانان افغانستان ته واستول شي، ځکه دوی وایي چې د دوی بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او دوی په دې برخه کې نیوکه کوي. خو په بل اړخ کې بیا د ښي اړخ ګوندونه چې دوی تاکید کوي چې نه، د افغانان چې دلته راغلي جرمونه کړي دوی باید بیرته واستول شي. نو اختلافات موجود دي په دې برخه کې.
1: په فرانسه کې د کډوالو چارو فعال حفیظ الله میاخیل د موږ راغله بی بی سی اوري. په افغانستان کې یو 15000 کونډي ثبت دي. دا شمیرې د طالبان حکومت د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کړې دي. د جون 28 هر کال د کونډو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په نړیواله کچه 258 میلیونه کونډي موجود دي. په کابل کې د شهیدانو او معلولینو وزارت مالی او اداري رئیس کلیم الله افغان د کونډو د نړیوالې ورځې په تړاو زموږ همکار ما بالی سره وی مرکې کې ویل چې ثبت شو کونډو او د هغوی له ماشومانو سره د هغوی د اړتیا له مخې له توپیر پرته مالی مرسته کیږي. دی وایي
2: د شهیدانو معلولونو چارو وزارت سره چې دا 15 کاله د یو ځانګړي قانون له مخې د خپل کاري پروسیجر له مخې د کندو او سره د اعتماد او د معلولونو اړوند چارې په مسولانه توګه مخته وړي. تر اوسه پورې د شهیدانو معلولونو وزارت په اړوند کاري ډیټابیس کې ټول ثبت او تثبیت د کندو تعداد تر اوسه پورې یو لک 15000 کندي له مور سره ثبت.
3: په دې شمیر کې ټول مستحق دي د مرستو او که یو شمیر مستحق دي او یو شمیر نامستحق بلل شي؟
2: په دې کې لا تصفیه او ارزونه روانه ده. زیاتره په دې کې مستحق ګڼل شوی دي. ډېر لږ څه به وي، یعنی په تعداد ګوتو په شمار به داسې وي چې هغه به غیر مستحق وي، ځکه کېدای شي هغه یا بالغان زامن ولري چې هغه پر کار ولاړ وي، هغه اقتصادي وضعیت به یو څه ښه وي. هغه اقتصادي وضعیت هم یو اندازه معیار شول سوی وي، او دغه چې بالغان زامن ولري د دې نفقه پر هغه بالغان زامن باندې فرض ده. بیت المال یا د امارات یا د حکومت وقت لازم یې څه اوري. نو زیاتره کندې په دې کې هغه کندې دي چې نظامی کندې بورتو وي، یعنی دی چې کندې سوی دي هغه اولادونه یا میړونه په نظامی برخوردو کې وجل سوی دي، یا که طبيعي کندې وي. طبيعي کندې هم زموږ په ډیټابیس کې زموږ په قانون کې له موږ سره شامل دي، خو هغه شروط ورته شته چې بې وزله او بې سرپرسته وي، یعنی وکیل څوک ونه لري، خپل اولاد ونه لري، بالغ اولاد ونه لري، او یادا سوی چې هغه اقتصادي وضعیت کمزور وي. هغه کده هرې نظری وي، کده هرې طبقې وي، کده هر ولایت وي، خو چې د افغانستان وي زموږ په قانون کې شامل ده. هغه ته هغه مساعدت میاشتانه مساعدت ورکول کیږي.
3: یعنی دا سویلې شي چې اوس مهال دغه 15000 کسانونه څومره کسان تاسونه هغه ساس په وینا میاشتنی مساعدت ترلاسه کوي؟
2: زمر چې کوم کاري ساحه ده یا زمر چې کوم مسؤلیت دی تړاو له مستحقینو سره لري، د مستحقینو په اعتبار باندې تغییر فزیر دی. یعنی مثلا زه خبره کوم یو ځای یو پنځه ایتمان دي دوه کله لمه خمر د پنځو ایتمانو استحقاق یا مساعدت ورکاوي نن دوه ایتمان بالغ شوي دغه اتلس کلنی پړه پوره

0: کړی دی تای کړی دی حتمان به سږ کال د درو اهتمامو مساعدت ورکو تغییر به پکښ راولو. یو کونډه تر هغه پورې کونډه ده چې اقتصادي حالت یې ضعیف وي او بالغ اولاد یا په محرمو کې داسې یو څوک ونه لرزده دی کفالت وکړي، هغه به له موږ سره په قانون کې شاملي مساعدت ورکول کېږي. که چیرې نکاح وکړي دغه تغییر راسي د دې په حصه کې نکاح سي، نو بیا زموږ له سیستم څخه وځي.
1: نو دلته تاسو ویل چې دا کونډې د بېلابېلو یعنې میړونه یې په بېلابېلو رژیمونو کې دوی کار کوو، یا پخواني رژیم کې، یا مثلا خپله د طالبانو د لیکو هغه کونډې هم دي. دوی ته هغه معاوضه یا پیسې چې ورکول کېږي په دې کې څه تغییر شته؟ ځکه موږ داسې ځینې شکایتونه اورو د ځینو کونډو نه، موږ دا شکایتونه اورېدلي په خپله، چې وایي په دې برخه کې یو څه توپیري چلند کېږي.
0: که واضحه خبره وکړو په دې کې به قانون ته مراجعه کوو. په قانون کې هیڅ تبعیض چلند ماده موږ نه لرو، نه داسې نقطه سته، بلکې قانون د ټولو لپاره یو شان، موږ د قانون په وړاندې مسؤول او مکلف. هیڅ توپیري چلند یا پرتلیز چلند په دې کې نشته. یعنې دلته البته کټګوري موجودې دي، لکه ځینې کونډې داسې وي چې له ځان سره خپل یتیمان ولري، یو یا دوه یا درې یا پنځه یا لس، دلته دا په یتیم شمار ده د میاشتې 2000 ورکول کېږي. ځینې داسې مطلق بې وزله او بې سرپرسته کونډې لرو چې نه هیڅ اقتصاد و مدرک لري او نه هیڅ پالونکی لري، یو بالغ زوی نه یو کشر زوی، یتیم هم نه لري. دا رقم مطلق بې وزله بې سرپرسته کونډې ته یو چې په یوازې سر باندې زندگی کوي او مطلق بې وزله بې سرپرستي د میاشتې 15000 افغانۍ ورکوي. دغه تفاوت وی هغه تفاوتونه چې قانون یې تنظیموي، او دې ته موږ په هیڅ توګه ان شاء الله تبعیض چلند نه سوای.
1: ځکه
0: دا کټګوري دی.
1: نو تاسو فکر کوئ چې مثلا فکر وکړئ چې دا 15000 تاسو یوې کورنۍ ته ورکوي، د یوې کونډې کورنۍ ته، دا ورته بسنه کوي؟
0: یوازې یو کونډې ته ورکوو، که کورنۍ دوم یوازې ده او که مینه خو یوازې ده، یتیمان نشته ورسره. که یتیمان ورسره و بیا دا شامل د یتیمانو بلل کېږي، بیا له دې سره د یو یتیم برخورد کېږي. یعنی یو کونډه داسې ده چې دا خپله هم کونډه ده او یتیمان ورسره 15 دانې دي، نو موږ هغه د یتیمانو کورنۍ بیا بولو. بیا دی نه وایو چې 15 یتیمان، موږ وایو د مور په شمول شپږ یتیمان. نو دا
1: بیا هر یو باندې 2000
0: ورکوو، دا هر یو فی نفر 2000 ورکوو.
2: په کابل کې د شهیدانو مولولینو وزارت مالی او اداري رئیس کلیم الله افغانو چې زموږ همکار یې مبارز سره د کندو د نړیوال ورځ په مناسبت خبرې کولې، د ویل چې 115000 کندي افغانستان کې سب دی او هغه سره مالی امرستي کوي. خو په دې هیواد کې ګڼې داسې کندي هم شته چې وایي حکومت او مرستندوی ټولنو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. همدغه سیوی مرمن چې لوړې زده کړې کړې او د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې دنده هم درلوده، زموږ همکاري ظریفي امیر سره خبرې کوي، ویلي چې د میړه لمړینې وروسته یې له سختو اقتصادي ستونزو سره سره هڅه کړې چې خپل ماشومان ښه وروزي او په پوهنه یې سمبال کړي.
3: زما د میرم لمری می ورسته زما ژوند ډیر بدل شو، خاص د خلک خبرې او چې دا کوند دا او دا سی او کی دا سی دو کی، نو دا ډیر راته بدل شو. او نو د ماشومانو د تربیه او د تعلیم ډیر راته ګران شو، ځکه چې پلان نه وي نو یوازې ډیر ستونزمن دي.
4: تر ټولو لویه ستونزه چې ورسره مخ شوې یاست کومه وه؟
3: ټول لوی ستونزه خو یو خدای چې ټولنی خبرې دي، او بل د اقتصادي ستونزه ده. مشکلات او د ماشومانو پالول یوازې دغه راته ډېر ستونزمن دي.
4: نو د دې سخت پړاو پر مهال چا ستاسو ملاتړ وکړ؟
3: نه، دومره ډېر نه.
4: او د کورنۍ د اقتصادي اړتیاو پوره کول ستاسو لپاره څومره ستونزمن و یا دي؟
3: دا پورا کول خو مخکې خو ډیره و، خو اوس هم ډیر دي، ځکه چې ماشومان د خواهشات ډیر دي او روزنی مصارف پورا کول دا ډیر ګران دي. او ماشومان چې دي تاسو خو پوهیږئ چې ماشومان یو څه ویني درس ویني، هغه نه وایي چې پلار مې نشته، او هغې خو دغه نه پوهیږي چې پلار نشته، یوازې مور ده او دا کوم ځای نه پوره کوي. نو بس دغه ډیر راته ګرانه ده چې هغوی څه وغواړي او زه پوره کولی نه شم، دغه ډیره مشکله ده.
4: آیا ټولنې یا خپلوانو مو مرسته یا ملاتړ کاوه یا یې کړی؟
3: ځینې خپلوانو ځینې دوستانو راسره کله نا کله مرسته کړې دي، خو دوامدار نه وي.
4: او

0: کله په ټولنه کې یا هر چیرته تاسو په خوا زده کړی کړی یا مو دند درلوده کله توپیر چلند در سره شوی؟
1: یا ډیر د کوم دی توپیر ډیر دغه دا کنه ډیر راته کیږي او زه خپل ما خپل هڅه کوي چې دې سره په هاوس او دې سره به دې ته مخامخ کیږم.
0: تاسو مور هم یاست ماشاءالله اولادونه ملري، نو د ماشومان روزنه او تعلیم ستاسو لپاره څه ډول تجربه ده؟
1: د ماشومان روزنه او تعلیم یو لوی مسولیت دی. زه هڅه کوم چې هغه ته ښه راتلونکی برابر کړم. که څه هم له ډیرو ستونزو سره مخ شم، خو بیا هم زه خپل هڅه کوم چې دوی له ښه تعلیم او ښه تربیت ورکړم.
0: نو ستاسو تر ټولو لویه لاسته راوړنه څه ده چې پرې ویاړئ؟ لکه پخوا وخت کې مې څه کړي یا مو څه کوئ، داسې څه دي چې تاسو پرې ویاړئ؟
1: زما تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې د ټولو ستونزو سره مې خپل ماشومان په ښه توګه روزلي وو او هغوی مې له زده کړو سره هڅولي دي. یوازې میرم نشته، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې دې ته ښه تربیت او ښه تعلیم ورکوم، او دا د ویار ځای دی. راته
0: حکومت یا مرستندوی ادارو کله در سره مرسته کړي؟
1: نه، حکومت خو خبر هم نه ده چې دلته یو کونډه اوسیږي. د حکومت زما د حال نه خبر نه ده.
0: او مرستندوی ادارې څنګه؟
1: یو هم نه.
2: په افغانستان کې یو کونډه وه چې د کونډې د نړیوالو ورځې په مناسبت زموږ همکارې ظریفی امیر سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ له بی بی سی اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی د بندیزونو د کمیدو په مټ چې د ایران کومې پیسې له کنګل حالت ته ایستل کیږي، یو داسې بانکي حساب ته به ځي چې امریکا به یې کنټرول لري. ښاغلی ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې تهران بیا دا پیسې یوازې له امریکا نه د خوراک توکو او طبي اکمالاتو د اخیستلو لپاره کارولی شي، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ویلي چې یوازې تهران به په دې اړه پریکړه کوي چې خپل کنګل شوي شتمنۍ څنګه وکاروي. دا ناندرې په داسې وخت کې شوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سویس کې له امریکا سره تخنیکي خبرې پای ته رسیدلي او په وینا یې اړین تفاهم ترلاسه شوی دی. تفصیلي له ظریفي امیر نه اورو.
0: د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی چې د سویس په خبرو کې د ایران د تخنیکی پلاوی مشري پر غاړه لرله، ویلي دواړو لورو د اټومي پروګرام او بندیزونو برخه کې د ګډو کاري ډلو پر رامنځته کولو هوکړه کړې او په دې تړاو اړین تفاهم هم ترلاسه شوی دی. هغه ویلي هوکړه شوې چې څلور کاري ډلې به جوړیږي. د بندیزونو د پای ته رسولو، اټومي پروګرام، بیا رغونه او اقتصادي پراختیا او د څار او اجرا ډله. خاغلی غریب آبادی ټینګار کړی چې دا کاري ډلې به د شبې هوکړې د څار او د دې هوکړې د تخنیکی اړخ د عملي کولو څرنګوالی تعقیبوي. د خبرو د راتلونکو پړاو د تنظیم مسله به هم د دې ډلو پر غاړه وي. بل لوري بیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هر هغه ایراني شتمنۍ چې د بندیزونو د نرمولو لپاره آزاد شي یا هم د امریکا حکومت یې خوشی کړي، د امریکا تر کنټرول لاندې حساب ته به ولېږدول شي. خاغلی ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې تهران به وکولی شي دغه پیسې د خوړو او طبي توکو د پیرلو لپاره وکاروي، خو یوازې له امریکا به توکي پیري. تر دې وړاندې ایران ورته وړاندیزونه رد کړي وو چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس یې یادونه کړې وه.
2: ظریفه امیر واز مو غاګ له بی بی سی اوري. اوس به د یو داسې جاپانی وګړي نقل تراشو چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ضد جګړه کې برخه درلوده. کوشیرو تاناکا د بی بی سی سره مرکه کې په افغانستان کې د هغې جګړې پر مهال د خپلو خاطرو په اړه غږېدلې دي. زموږ همکار علي حسیني سره مرکه کې د ویلي دي چې ولې افغانستان ته لاړ، له مجاهدینو سره یې څنګه خبرې کولې، ولې یې غوښتل چې د سر خطر په منلو د افغانستان جګړې کې شامل شي.
3: هغه وخت مجاهدینو اته لوی ډلې موجودې وې. د هغوی له منځه دوه ډلې داسې وې چې له هغوی سره د اړیکې نیولو امکان و، یوه حزب اسلامي او دویمه جمعیت اسلامي. له دې امله چې له دې دواړو سره د اړیکې اسانتیا وه، ما په لومړي سر کې له جمعیت سره اړیکه ونیوله. هغوی زما هرکلی ته راغلل او ډیر خوښ شول. ما درې غوښتنې مطرح کړې. زما لومړۍ غوښتنه دا وه ما ته وسله راکړئ او پرېږدئ چې جګړه وکړم، پرېږدئ چې د شوروي له ځواکونو سره وجنګېږم. دویم دا چې پریک دای سم مجاهدونو ته د جاپان رزمی هنرونه یا هماغه بودو ورزده کړم. زما دریمه غوښتنه دا وه که ژوندی پاتې شوم نو زه لیوالیم چې د افغانستان له ماشومانو یا کډوالو ماشومانو څخه یو ماشوم د خپل زوی په توګه ومنم او له ځان سره جاپان ته بوزم.
4: آقای تانکا، در حال حاضر که ما
5: ښاغلی تانکا هم دا اوس چې زه له تاسو سره مرکه کوم، یو ژباړن زما خبرې تاسو ته ژباړي او ستاسو خبرې ماته، خو هغه وخت دا بعیده وه چې داسې کوم ژباړن وي چې له فارسي څخه جاپاني او برعکس ژباړه وکړي. تاسو مجاهدینو ترمنځ د اړیکې ټینګول څنګه وو؟
3: نژدې هر څه په اشارو او د بدن د ژبې له لارې کېدل. د ویده کېدو، ډوډۍ خوړلو او ورځنیو کارونو لپاره کله کله به چې غربي خبریالان راتلل، له هغوی سره داسې ژباړن ملګري وو چې په انګلیسي یې خبرې کولې او زه هم تر یوې کچې په انګلیسي پوهېدم، خو په اصل کې زموږ اړیکه د اشارو او د بدن د حرکاتو پر بنسټ وه. د بیلګې په توګه د دې لپاره چې ووایي کینه یا ودیشه او داسې نور، په څو ساده کلمو او ډیر وخت په حرکت او اشارې سره به خپل مطلب رسوو. کله کله به مو د ټیل وهلو، پر ځمکه د څملولو، کینولو او نورو ډول ډول حرکاتو له لارې له یو بل سره اړیکه ټینګوله.
2: د یو جاپاني وګړي کیسه چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جنګېدلې وه، زموږ بی بی سي اوري.
6: ምሽት ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርቧል።